Kwa kitea he maoro matanga, mo tēnei kōrero. Nō te kune, te pupuke. Nō te pupuke, te hihiri. Nō te hihiri, te mahara, te hinengaro. Aho kua paku noa iho, tōna timatanga, a tōna waka pupu wake anō, kō huri huri noa, ka kore pai te waiho ki te taha, ka kore pati mai kō ngā he manuatanga, ngā pōra rirarutanga, ngā pōre areatanga. Anō ko ienei tōna puku, ka rilo kē mā tētahi a tua waho, hei whakatikatika haere ienei tū mā mō rarirari, i pupuke mai ai te hihiri, hei karakiui ngā mahara te hinengaru, ki te whakatika. Ko tōne pupuke, e huri rā o mahara, e tō ie. I pēnei ngā mahi o ngā tamariki, o papa tuanuku rā o koranginui. Taino atu ki te whakapānui pēpi, taino a mai ki a tātou, te umatangata, me a tātou whakāro. Pō he maharahara hoki, he ori te katoa ki ēnei kōrero, werohi ai te poho a fuatare. Nā kua ki te kēko autou katoa ki te ori te ngā e ngā whakāro, i tipu kē mai reira rānu i te noho wehewe. O ngā tari anā te whenua, i te wehe ngā papatuanu ku rāu koranginu. Nā ka ti tino a tāne ki tōna whāia e takato kirikaua. Mai kore te taupi ai a ki ngā rā kou rangatira. Ki ngā tamari ki katoa a tāne. O tōna matua ki a kāka huria. A kia matariki, kōpū, mangaroa, ngā tā te ipitiu ki tērangu. Ko te take wahi ai ngā mātua, kia puta ngā ko ngā tamariki, i te whai iau, ki te au mārama. Ko noho tonu rātou i rotu i te pōuri, ka paka ngai wainga i a rātou. Ka haere atu ko tēnā ki a meawahi, ko tēnā ki a meawahi kē, i kore i tauterangi māre e ki runga i a rātou, ni te tonu tēnei tauira, ki a tātou e taunei. Nā i rā ka pakāro a tāne, te kimi fuarahi, e orai mo te hungai no oana i runga te whāia nei i a papa tuanuki. Ka haere ia, i a ia hi koi koi ana, ka puta te runga i rā tai te hi hi o te hauro. E ai ki ngā kōrero puka puka, o ngā mō te atea. Ara mai e tama, uri ki a te aka matua, ki a ki tirere aka ka te kai wairunga, o te kai wairaro, ki a tāpia, ki a tā maunga, i roto i arua i te pūkinga, ki a mihi a tiwau, i ara rākua i te kūnenga mai o te tangata. I roto i te āhuri māoi, ka taka te pai a waki pōauri, ko te pare hanga tēnā a tāne nui ārangi, i te one one i kūrā waka, i tā tai a ai te puhi ariki, ka pakapinua ngairi wai ko nei e tama, ara mai e mautoringa ki te kete tuauri, te kete tuatea, te kete aronui. Ka piki ti a tāne nui ārangi, i te ara tau whaiti, i te pūmata mata o tiki tiki ārangi, i rio i whai ngā ke te o te wānanga, ka ki mai a tāne ki runga i wēnei kōrero, o ki a kia maunga, i a pūre a koe ngā haua tā whirimātea, o i kōrero waka mutu ngā māku, te kōti. Hea ngohe ngohe ngā rangatira, ki ngā kūware, kia ngohe ngohe anō hoki, ngā kūware ki ngā rangatira, ārā ka en kanāwari a tērā e tāpiri tia mai, he pai he tika mō tātou katoa. O tira, kia whakarā pōpato ki ōku kōre. E oi ki tētahi o ngā kou māsua te atiawa, i te wā e ora tonu ia. E pēnei ōna kōrero, nā te pōhehe, ka puta ko te kūare. Nā te kūare, ka mōhio koe, ki te mātauranga te tangata. Ka ki te kētātou katoa ki te pai o e nei kupu.
Εάν δεν έχει ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε Ακούρα λόγω, ηρμόι και τότε η κόρη μου τένα ηρά. Να τε κουβάρε κάτσι που τον τένα χώμα έγινε. Και από καηρίτσια και εύ, τε και τε κόρη ρο κοιμά, από κοιτάρα τε φαρενέ. Ηριάι, ατόνο γουά, μα βαϊρά έτσι και ιάτσι. Μα βαϊρά, τε φακαφάνου ιάτσι. Νόρα ηρά, τε ενώ κουαλτόλ. Τενό κόλτολ, κατώ.